بگو به بزن جناب دمیا آگو با ونی اکرات تو بیا تو بیا تو بیمینیا اکرات تو اتو اتو اتو افرانی اکو سنسا او را یسو کرسو دو وای مجرمی نامی یلوی ایتو بسوات شه Jesus, now you put it in our way.